0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خماك.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ekologik toza hududlarda plastik mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish taqiqlandi. 100 nafar o'zbekistonlik hajga bepul yuboriladi. Insoniyatga eng yirik iqlim falokati tahdid solmoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?